Vi tar det her Tobias Rahim sammen med Andreas Ottbjerg og lege Stormann. Og hvordan er det så vekkert i det? Jeg har ringt til Føresko Veverstående. Skulle jeg hatt Andreas Klein-Krikores

En sut, man ikke regnede med, som daskede rundt fra sted til sted, og egentlig kun var andre til besvær. Men han snørede hele banden, for det viste sig min sanden, fjolset var sgu temmelig mig.

masse folk han kendte fjolset fra i går var blevet sagen. Knap på ryggen hele røgen, og han lumme gik ind på spøjen, men lærte

Ja, jeg kan lede nok en sang. Jeg bør ikke sånn jeg sunnkje akkurat, men et velkjent og nekst bare lete han tøyta værhesen som øyder I was Kaiser Bill's Batman, et lærer fra 1923 og trusk vi Whistling Jack Smith, altså tøy brukslandet Jack Smith. Og så skriver en så løyes til okkon til en nostalgisk havnadama som sier hei Øssur, nå i Aalborg at du hukse i om gaua sangen til Paul Krebs og noen som oss har brug for en kæreste. Han minner med å døylig år i Aalborg, talsan og en nostalgisk havnadama. Ja, og han færer vidt å spille der. Go.

var gråt, ei jaksner for ut vei. Ja, du måst vera væren, ansa etter hver du byter, og ligg og tid.

Mina vars Reyndal, når jeg ikke av hund av vakt, og etter sangeren, et eller annet er Vysan, og han hever Sundje. Så det nok annet, hei til SVS, jeg just kommet høy matur etter et halvt år, og i Norra, da jeg var her, hørte jeg en så gav han sang, som jeg halte jeg før en gang, øsne burde hørst. Og kunne dit tog jeg ikke spille, fy fan du deilig, og det skal være vi Tobias Sten.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Det var så intes sommer heter tja. Kristine Sonstein, som verster sammen med meg her av sendingene Sommarbeidet. Nå tja beinleis sommersendingen i utvarpen som blir torsdag, mig, torsdag, middelnight og tvei.
1: Ja, jeg hadde gjort for når vi fikk sparket det veldig godt.
0: Absolutt. Ja, det her... Ja, det her...
1: Jeg får åpne på en på det,
0: altså. Ja, det tempoet jeg her klarer at ikke holde alle sendingene i jøkken.
1: Nei. Ja. Nok ikke.
0: Men Kristina, SMS-kipen til dere, hun åpen her, Nick, som jeg har skrivet inn.
1: Ja.
0: Her kommer Nick for å gå på og på et godt sommerhet. Og ja, jeg kan lese også det, jeg har jo ikke alt som jeg kjenner. Jeg skal bli hei mot indest sommerhet en solskinsdag på postgirobygget. Han kjenner ikke.
1: Nei, han kjenner heller ikke, men her er jeg kommet et annet sms på, som her de sier, her er sommerhet mer damer vel, og det er Sunshine Reggae.
0: Ja, vi laid back.
1: Ja.
0: Det er absolutt eisen i eit av munnen inntil sommerhet som selger deg i solens gøyner.
1: Ja.
0: Som man nesten gjør det. Ikke ordentlig, ja.
1: Nei, men vi er ikke godt for det. Det er godt for sommerhet.
0: Det er det. Kanskje, jeg har alltid sett av vinteren når jeg gjør noen terradropper kommer.
1: Å, det kommer jeg akkurat nå. Og vi skulle kanskje ikke fortelle som jeg ikke.
0: Nei. Men annars, jo, deilig vever, lutt og... Er det faktisk den første dagen jeg har mørkt høyfeber? Eller, sier det først om?
1: Ja, høyfeber, ja.
0: Høyfeber,
1: ja. Jeg skulle få det. Øyelig eller nek, vi høyfeber.
0: Det er slags,
1: ja. Jeg hadde min problem vært at vannet som sitter er nye under, og det var litt græs utenfor det. Og den ene dagen, her ble det faktisk så ringt, jeg var nødt til å få hjem. Jeg sier som vel, jeg var nødt til å ta den hjemme. Ja. Alltså jag fick nästan inte luft av höjfeber någon. Så
0: ja, du känner det.
1: Jag känner väl väl till det och jag tycker det neck under vi mer.
0: Ja, som jag känner det också kvart men jag brukar bättre egna droppar för att sätta som mest i ena och så kör vi där såna några få minuter.
1: Ja.
0: Men att det läsa mest bara när en som skriver här mot inte sommar heter är Halvdan Siversen, vi kærlighetsvisa, kjenner jeg heller

0: ordentlig, ja. Og ja. Her
1: ølninger som mest på som min.
0: Det den nemlig, ja.
1: Men en har vi ikke sett nærkere som skriver kapping.
0: Nei. Det blir rett.
1: Men jeg så gjød for når jeg følte om øl var sommer tone-like, så jeg glemmer vite hvorfor jeg bjør seg frem.
0: Ja. Det altså 2400, du skal sende sms på og skrive kapping og så navn i chat her. Så kan du være vi i kappingen, og så jeg sånn, vi har jo slett ikke nevnt hva man kan minne.
1: Nei, det har vi nevnt, det kommer jeg akkurat tanker om, det har vi slett ikke nevnt. Men det altså talen om et gavekors fra FK, vi 500 kroner.
0: Ok.
1: Så det godt til kanskje grillene, sætene.
0: Ja, absolutt, absolutt. Ja, det har vært en god, han fulgte jo en grillpakke, sier jeg.
1: Ja, det har jeg kjørt.
0: Og annars så det henne som vi dattla i sinne ferie til da.
1: Ja,
0: nok så. Vet, det blir nok så ofte vi, vi dattla kunne kappast.
1: Ja.
0: Og vi ferie i sinne her og nekker her større vinninger og i onkelnøyre kapping om. Men ja, jeg vet ikke om vi halte vi kanskje går med dessen til.
1: Ja, jeg halte jo alt for om folk skulle lort av vel vidt vi at her for henne har mengt og kvært og i hessen sending nå, vil jeg si. Ja.
0: Nå, men jeg halte vi for å spille et sommer etter tre, og det faktisk kommet flere som er på som halte at dette her simpelthen til beste sommer etter. Så den sanker vi Marcolio. Han det ingen sommer uten reggae, kjente han? Ja, kvitt.
1: Åh, nå setter du. Ja, kjenner jeg sikkert, hører jeg.
0: Ok, okay her et sms på i Kosver. Jeg skriver Ingen sommer uten reggae vid Marcolio är ett sera gott sommarlän. Hälsan trofast och ja, han kommer igen.

0: Eisen gengur aftur flere ferir til ein skriver, men landa her mot besta sommar, det sommar tja, Anfin og Kompanoi så vi også kanskje vi færa bare at enda sendingen der vi honom
1: ja, halde jo som et ekkert oskap
0: men tusen takk til de som har sendt på og på tikkara sommar hit til i dag
1: og takk til Tøyne, Eifin
0: Ja, takk som leis, Kristina. takk til oss som lortsteg. Vi vil ha ventet størst etter morgen og ta hver kappingen til ja. Akkurat. Så er det så, du lødde noen støvn. Altså om vi så skulle skifte studie, er det klart. Ta finne ut det.
1: Vi finner ut for den løsle morgen.
0: Ja. Tusen takk for i dag.
1: Takk for i dag. Vi tar oss om morgen.
0: Det gjør vi.
1: Takk for i dag.

Hey up, nu det en løt og søen søgnest. Hey up, hvordan jeg vekker jeg oppe? Det bedre enn her nu? Jeg elsker det. Hey, jeg ikke så sagt at vi er til fyrre og nækka oftere. Du visste jeg alltid åkkes godt og åkkes nøyt å fortelle meg. Er mildur, fytte, stortlige maver. Egen er spurt og alltid jeg nær. Hvordan vi heier til og du ser det fyrre at det er veldig glad. Jeg det tann, jeg det jo der. Og det takker vi er til rap. Du var sløy med i familien Sagt i juni 1945 Skriva dagt og jeg nyr Du min firmynd Du min hit Du min appe